Ngày phải thôi. Ngày phải thôi rồi. Rồi, ngày phải thôi. I apparently RPG stated that the red vehicle is possibly back on.

Này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này này